sjajna saradnja Jasona Derula i Ine. Ovo je u stvari omaž pesmi Avril Lavigne Complicated. Dobar dan, pozdrav sa TDI-a, Ogi ovdje, bit će s vama sve do 6. Jedan zanimljiv naslov kaže: besplatno krstarenje za stanovnike opštine Savski Venac ovdje u Beogradu. Eto, to je lepa opcija, naravno, za sve vas koji ste upravo sa opštine Savski Venac. Možete da se prijavite, dakle, na sajtu opštine do 31. maja za besplatno krstarenje Savom. Ide lepo vreme, evo već je, ne znam, ovo drugi, treći dan da smo prebacili ovih nekih 30 stepeni, tako ostaje u narednim danima, pa će eto biti lepo da se ode negde u prirodu, pored reke ili već sad šta god da je vama blizu. Ne mora to biti ovakav tip, recimo, krstarenja o kome smo upravo pričali. Dobro, možemo nazad na muziku, evo ga Post Malone.